malaji nikusi apatile kula imo mwishuma nai inapasa 12 lili weni wakumiluku anu mwana ese 53 andipati kula imo